0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 7 časova, vrijeme je za prvi pregled Big Vijesti za 4. avgust. U Republici Srpskoj danas je dan žalosti povodom obilježavanja 31. godine od stradanja Srba u hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja, tokom koje je ubijeno više od 1904 lica srpske nacionalnosti, a protjerano više od 220.000 sa područja Banije, Like, Korduna i sjeverne Dalmacije. Dan sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatsko-muslimanskom pogromu nad Srbima iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. bit će obilježen u Banja Luci i Mrkonjić gradu. Međunarodni sud pravde u presudi iz februara 2015. Oluju okvalifikovao kao etničko čišćenje, ali ne i kao genocid, iako svjetski eksperti za tu oblast tvrde da je ta operacija imala sve karakteristike genocida. U kantonu 10 Federacije BiH potvrđena su 3 slučaja bruceloze kod ljudi. 2 oboljele osobe su sa područja Drvara, a jedna iz Livna, potvrdio je Zavod za javno zdravstvo kantona. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su razgovori sa Iranom u toku, dodajući da oni predstavljaju posljednju priliku za Teheran da postigne povoljan sporazum. Centralna komanda Sjedinjenih Država saopštila je da nastavlja sa blokadom Ormuzskog moreuza i da su od sredine jula preusmjerena 44 plovila. Neimenovani zvaničnik odbora za mir izjavio je da je to tijelo odlučilo da sprovede plan kojim bi palestinska militantna organizacija Hamas bila uklonjena sa vlasti u pojasu Gaze i primorana da preda oružje. U ukrajinskom napadu dronom pogođeno je skladište kompanije Wildberries, koje se nalazi oko 180 km istočno od Moskve. Broj poginulih u napadu ukrajinskog drona na Gelendžik povećan je na 7, dok je povrijeđeno 47 osoba. Ruske snage su napale 4 broda u Crnom moru koji su prevozili zalihe i vojni teret za ukrajinske oružane snage, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. A oko 8 miliona knjiga, među kojima veliki broj školskih udžbenika, uništeno je u ruskom napadu dronom na distributivni centar ukrajinske izdavače kuće Ranoku u Harkovu. Šumski požari u oblasti Spokane u saveznoj državi Washington uništili su više od 600 objekata i primorali oko 60.000 stanovnika unutar gradskog područja na evakuaciju. 3 požara koji se zajednički nazivaju požarni kompleks Spokane zahvatili su 7708 hektara i još nisu stavljeni pod kontrolu.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Reprezentacija Rusije u sinhronom plivanju osvojila je zlatnu medalju u slobodnom programu na Evropskom prvenstvu u vodenim sportovima koje se održava u Parizu. A selektor vaterpolo reprezentacije Sjedinjenih Država Dejan Udovičić izjavio je da očekuje da se Srbija nađe među najboljim reprezentacijama na olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. kao i da bi volio da se u finalu igara sastanu Srbija i Sjedinjene Države. Piše o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U svim većim gradovima sa indeksima od 61 do 73 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 17 stepeni, 997 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. 17 je i u Sarajevu, 18 stepeni u Zenici, Tuzli i Prijedoru, 20 u Doboju, 21 izmjereno u Bijeljini, a najtoplije na jugu Mostar, Trebinje i Neum 22. Ovaj 4. avgustovski dan sunčan i vruć sa jutarnjim temperaturama od 18 do 27 i onim dnevnim od 34 pa do 42 stepena.
4: Morning everyone.
3: Jutro uz RDK.
5: Dobro jutro.
6: Yeah!
7: Oče je bačena.
6: Come on, tari da.
7: Big Radio.

odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška.
1: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Kulen Volim uštedi 20%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml uštedi 5 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
2: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 49

20 minuta, ostalo je do 9 časova. Pitate me šta je sa muzikom danas, ljudi, u Republici Srpskoj danas je dan žalosti i kompletan program je prilagođen. Danas se obilježava godišnjica od Oluje. Udruženi zločunački poduhvat oružanih snaga Hrvatske i muslimanske armije BiH uz vojnu, logističku i medijsku podršku Sjedinjenih Država i Njemačke. Nazvan vojno-redarstvena operacija Oluja, a počeo je poslije ponoći između 3. i 4. avgusta 1995. Tad su američki vojni avioni uništili posljednje radare i baterije srpske protivvazdušne odbrane na položajima kod Knina, a masovni raketno-artiljerijski hrvatske vojske na srpske položaje i civilne ciljeve započeli su 4. avgusta 1995. u 5. ujutru. Rezultat ove združene operacije je progon oko 250.000 Srba i ubistvo sa predumišljajem i nestanak 1850 srpskih civila, najviše starih, žena i djece. Materijalna šteta nastala sveopštom pljačkom, paljevinom i miniranjem objekata je neprocijenjena. U operaciji od etničkog čišćenja Srba učestvovali su Hrvatska vojska, Hrvatsko vijeće odbrane, Hrvatska specijalna policija, Muslimanska armija BiH i američki plaćenici, kao i logistika iz kompanije MPRI uz podršku Pentagona. Za Oluju je Hrvatska vojska angažovala 67 brigada i pukovnija, 300 tenkova, 200 oklopnih transportera i više od 130.000 vojnika. Učestvovalo je i 3.000 muslimanskih boraca takozvane armije BiH i muđahedina. Republiku Srpsku Krajinu je branilo između 27 i 34.000 boraca, od kojih je 560 poginulo. Danas se u Mrkonjić gradu obilježava godišnjica ovog zločinačkog poduhvata. Biće organizovan prevoz za sve koji žele da prisustvuju centralnom obilježavanju dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u ovom pogromu. A polasci iz Banja Luke predviđeni su u 15 časova iz ulice Olimpijskih pobjednika kod autobuskog stajališta. U Mrkonjić gradu danas će se oglasiti u 11.55 sirene i trajaće minut, tako da znate da vas ne uplaši. Obilježavanje dana sjećanja.

0: Kako vam je roštilj na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet do devet. Poslušajte novi pregled Big vijesti. U Republici Srpskoj danas je dan žalosti povodom obilježavanja 31. godine od stradanja Srba u zločinačkoj hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja, tokom koje je ubijeno više od 1900 lica srpske nacionalnosti, a protjerano više od 220.000 i to sa područja Banije, Like, Korduna i sjeverne Dalmacije. Republika Srpska i Srbija uz prisustvo najviših zvaničnika večeras će zajedno u Mrkonjić gradu obilježiti istorijski događaj Hrvatsko-muslimanski pogrom nad Srbima Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. Povodom dana sjećanja u crkvi Svetog Marka u Beogradu bit će služen

0: zašto su zastradale u pogromu Srba iz bivše Republike Srpske Krajine u avgustu 95. Jadranski naftovod je od Američke kancelarije za kontrolu imovine u inostranstvu dobio novu licencu koja mu omogućava nastavak aktivnosti potrebnih za transport nafte za naftnu industriju Srbije i to do 28. avgusta 2026. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su razgovori sa Iranom u toku, dodajući da oni predstavljaju posljednju priliku za Teheran da postigne povoljan sporazum. Švajcarsko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da su zvaničnici te zemlje u kontaktu sa Sjedinjenim Državama i Iranom i da je Švajcarska spremna da bude domaćin pregovora. Oružane snage Rusije pogodile su dva teretna broda južno od Odese koji su prevozili naoružanje i vojnu opremu za ukrajinske luke, kao što su izveli i udare dronovima Geralj na 7 teretnih brodova koji su prema navodima Ministarstva odbrane Rusije prevozili vojni teret za potrebe oružanih snaga Ukrajine u luci Nikolajevi i u Crnomorskoj operativnoj zoni. Najmanje 5 osoba poginulo je dok je 10 povrijeđeno u jutrošnjem napadu dronovima na Moskovsku oblast, a najmanje 3 osobe poginule su noćas u ruskom napadu navođenim bombama na Sumsku oblast. Požari koji gore u područjima zapadno od Atine i dalje nisu stavljeni pod kontrolu, a vatrogasci se bore sa dva glavna požarna fronta. Industrijska zona u grčkom gradu Megari evakuisana je juče zbog velikog šumskog požara.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Muška odbojkaška reprezentacija Srbije nalazi se na 13. mjestu na najnovijoj rang listi Svjetske odbojkaške federacije. Prvo mjesto zauzima reprezentacija Poljske, koju sa klupe predvodi srpski trener Nikola Grbić. Na drugom je Italija, a na trećem mjestu Rusija. Piše o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: U svim većim gradovima u zemlji sa indeksima od 58 do 73 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 24 stepena, 998 milibara vazdušnog pritiska i slab jugoistočni vjetar. 19 u Sarajevu, 20 u Zenici, 21 izmjereno u Pridoru, 23 je u Tuzli i Doboju, na 26. Podioku Bijeljina, 27 stepeni u Mostaru, 28 u Neumu, a najtoplije Trebinje gdje trenutno 30. Tokom dana sunčano i vruće sa temperaturama od 34 do 42 stepena.
3: Morning everyone.
2: Jutro uz

odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

godina otadžbinskog rata od 1991. do 1995. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je opredjeljenje Srbije da doprinosi regionalnom miru i da sačuva mir, te istakao da je važno da Srbija pomaže svakoj opštini u kojoj žive Srbi. Dodao je da situacija nije ružičasta i da u Federaciji BiH Srbi žive mnogo teže, prije svega ekonomski. Vučić od nedelje boravi u posjeti Republici Srpskoj i srpskim opštinama u Federaciji, a večeras će u Mrkonjić gradu prisustvovati obilježavanju dana sjećanja na sve stradale i prognane u zločinačkoj hrvatskoj oružanoj akciji Oluja. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su razgovori sa Iranom u toku, dodajući da oni predstavljaju posljednju priliku za Teheran da postigne povoljan sporazum. A Ministarstvo zdravlja u pojasu Gaze saopštilo je da se nastavlja namjerno uskraćivanje isporuka osnovnih lijekova, upozorujući da to izaziva tihu katastrofu koja odnosi živote pacijenata, te dodalo da je jul bio najsmrtonosniji mjesec za stanovnike ovog područja od stupanja na snagu primirja, koje podsjećamo u oktobru postignuto uz posredovanje Sjedinjenih Država, pošto su u julu poginula 152 Palestinca. Oružane snage Rusije pogodile su brodove u ukrajinskim lukama koji su prevozili vojni teret za potrebe oružanih snaga. Najmanje 5 osoba je poginulo, dok je 10 povrijeđeno u jutrošnjem napadu dronovima na Moskovsku oblast. A Rusija za sad ne čuje nikakve konstruktivne prijedloge Zapada u vezi sa rješavanjem ukrajinskog pitanja. Zapad koristi nečasne metode usmjerene na sticanje ekonomskih prednosti kroz nelojalnu konkurenciju i zloupotrebu uticaja u međunarodnim financijskim institucijama, izjavio je zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Mihail Galuzin. Broj žrtava u zemljotresima koji su u junu pogodili Venezuelu povećan je na 6125, a 61.000 ljudi je hospitalizovana, dok je oko 16% ruševina nastalih u zemljotresu uklonjeno, izjavio je danas predsjednik parlamenta Venezuele Jorge Rodriguez.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica.

0: se 29. avgusta u londonskoj O2 areni boriti protiv Britanca Mosesa i Taume, a ulog će biti upražnjena IBF titula svjetskog prvaka. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Slušajte nas osim preko radio prijemnika i preko besplatnih aplikacija za svoje pametne uređaje.
1: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: U svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini sa indeksima od 61 do 78 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 34 stepena, 998 milibara vazdušnog pritiska i slab južni vjetar. 29 u Sarajevu, 31 stepen u Zenici, 34 izmjereno u Priduru, Tuzli, Doboju, Neumu i Trebinju, a najtoplije u Mostaru i Bijeljini gdje trenutno 36. Do kraja dana meteorolozi kažu sunčano i vruće sa temperaturama od 34 pa do 42 stepena.

0: bazeni, ležaljke i suncobrani.
1: Što na umu, to u centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
0: Pet minuta je do 13 časova, vrijeme za novi pregled Big Vijesti. U Republici Srpskoj danas je dan žalosti povodom obilježavanja 31. godine od stradanja Srba u zločinačkoj hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja, tokom koje je ubijeno više od 1900 Srba, a protjerano više od 220.000, i to sa područja Banije, Like, Korduna i sjeverne Dalmacije. Republika Srpska i Srbija uz prisustvo najviših zvaničnika večeras će zajedno u Mrkonjić gradu obilježiti historijski događaj hrvatsko-muslimanski pogrom nad Srbima Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. godine. Ambasada Ruske Federacije u Beogradu je povodom obilježavanja Dana sjećanja na ubijene i prognane Srbe saopštila da je operacija Oluja, koju su hrvatske oružane snage izvele uz podršku Zapada u avgustu 1995. postala jedna od najtragičnijih stranica nove istorije Balkana, koja je dovela do masovnog protjerivanja autohtonog srpskog stanovništva iz Krajine. Stotine hiljada ljudi su bile primorane da napuste svoje domove, a hiljade civila su poginule ili nestale. Posebna odgovornost za krvoproliće na teritoriji bivše Jugoslavije na državama NATO-a i Europske unije, čije miješanje doprinijelo raspadu zemlje i eskalaciji međuetničkih sukoba. Iz ambasade su ukazali da većina onih koji su krivi za ovo etničko čišćenje ni do danas nisu snosili zasluženu kaznu. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je da će njegova zemlja braniti svoje granice, ali da ne traži širenje rata. Savjetnik lidera Islamske revolucije Mohsen Rezaei izjavio je da su Sjedinjene Države poražene na polovini Trumpovog trećeg rata protiv Irana. U napadu ukrajinskih bespilotnih letjelica na Gelendžiku u ruskom Krasnodarskom kraju povrijeđeno je 58 osoba, među kojima 12 djece, dok je prema posljednjim podacima poginulo 7 ljudi, uključujući 3 djece. Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije protiv nekoliko ruskih struktura, uključujući i ruske kopnene snage i 2 odjeljenja Ministarstva odbrane, zbog navodnog kršenja zakona o neširenju nuklearnog oružja Sjedinjenih Država protiv Irana, Sjeverne Koreje i Sirije, navodi se u obavještenju State Departmenta. Borba sa velikim požarom u zapadnoj Atici ušla je u 5. dan, a vatrogasne snage i dalje se bore na 3 aktivna fronta. Grčki vatrogasci kažu da najveći izazov predstavljaju

0: Nakon 13:30 časova, kad visoke temperature i niža vlažnost stvaraju uslove za ponovno rasplamsavanje požara. Šumski požari gore i u 11 okruga Jakutije, pokrivajući površinu veću od 380.000 hektara. A ekstremni toplotni talas i veliki šumski požari ovog ljeta već su Europu koštali više od 3 milijarde evra, a procjene pokazuju da bi konačna šteta mogla biti višestruko veća, jer je sezona požara daleko od završetka.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
0: Vladimir Petković više nije selektor reprezentacije Alžira, saopštio je Fudbalski savez zemlje. Fudbalska reprezentacija Alžira je eliminisana u 16. finala na nedavnom svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku, i to od selekcije Švajcarske rezultatom 2-0, pa je ovaj ugovor sa selektorom sporazumno raskinut. Još jedno zataškavanje sportskog sandala izašlo je na vidjelo. Bivša francuska ministarka sporta Marie-Georges Buffet priznala je da su pred svjetsko prvenstvo još 1998. obustavljene nenajavljene doping kontrole francuskih reprezentativaca, uključujući Zinedina Zidana. Priznanje je u suprotnosti sa njenim ranijim svjedočenjem pred senatom, kad je pod zakletvom tvrdila da takva naredba nikad nije postojala. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: U svim većim gradovima u zemlji sa indeksima od 58 do 73 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 36 stepeni, 997 milibara vazdušnog pritiska i slab zapadni vjetar. 32 u Sarajevu, 33 u Zenici, 34 izmjereno u Neumu i Trebinju, uz Banja Luku na 36. podioku su Prijedor, Tuzla i Doboj, a najtopliji su Mostar i Bijeljina, gdje trenutno 38. Do kraja dana sunčano i vruće sa temperaturama od 34 pa do 42 stepena.

0: ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 14 časova. Poslušajte najnoviji pregled Big Vijesti. U Republici Srpskoj danas je dan žalosti jer srpski narod se danas sjeća prognanih i ubijenih u Oluji, zločinačkoj operaciji Hrvatske vojske i policije tokom koje je oko 2000 Srba ubijeno ili nestalo, a više od 220.000 protjerano iz Hrvatske. Prije 31 godinu, za samo 48 časova, područje nekadašnje Republike Srpske Krajine bilo je etnički očišćeno od Srba. Srbija i Republika Srpska i ove godine zajedno odaju poštu žrtvama progona, a centralni komemorativni skup bit će održan u Mrkonjiću sa početkom u 20 časova. Jemenski pobunjenički pokret Huti saopštio je da je izveo napad dronom na osjetljivu metu na aerodromu Nadžran na jugu Saudijske Arabije, kao odgovor na navodna narušavanja jemenskog vazdušnog prostora saudijskim bespilotnim letjelicama. Iran želi da uspostavi kontrolu nad brodovima koji ulaze kroz Ormuzski more uz i da ima u vidu izlazni pomorski saobraćaj uz mogućnost intervencije ukoliko to bude potrebno, izjavio je visoki iranski zvaničnik uključen u razgovore o ponovnom otvaranju ovog plovnog puta. Turska je pozvala Rusiju i Ukrajinu da preduzmu neophodne mjere za očuvanje bezbjednosti pomorskog saobraćaja u Crnom moru nakon što je napad dronom pogodio turski brod kod ruske luke Novorosijski i teško povrijedio 3 člana posade. Njemačka preusmjerava resurse iz automobilske u vojnu industriju, što bi Berlin moglo dovesti u direktan sukob sa industrijom, tvrdi bivši glavni analitičar Japanskog ministarstva spoljnih poslova Masaru Sato. On upozorava na ubrzanu militarizaciju Njemačke koju opisuje kao ambiciju stvaranja Četvrtog Rajha. Francuska obalka straža spasila je 157 ljudi iz čamca sa migrantima koji se zapalio danas u La Manšu. Podsjećamo, britanska stranka Reform UK, koju predvodi desničarski populista Nigel Farage, saopštila je da će, ukoliko dođe na vlast, angažovati britansku ratnu mornaricu kako bi presretala male čamce koji prelaze La Manche i vraćala ih u Francusku ili Belgiju, dodajući da plan nazvan Operacija Tvrđava ima podršku bivših visokih pripadnika oružanih snaga. I dok se Europa bori sa toplotnim talasom, Antarktički hladni talas zahvatio je dijelove južnog ostrva Novog Zelanda i donio snijeg do nivoa mora i ledene temperature koje su dovele do zatvaranja puteva i poremetile rad škola.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku.

0: jednokratnog kredita.
1: Svjetska fudbalska federacija odbacila je kao neistinite tvrdnje britanskog lista Times da je njen predsjednik Gianni Infantino prethodnih dana telefonom razgovarao sa predsjednikom Sjedinjenih Država Donaldom Trumpom. Na ovaj način FIFA je pokušala da stavi tačku na spekulacije o mogućem političkom utjecaju ili posredovanju u radu organizacije, a koje su se pojavile nakon pisanja britanskog medija. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
1: U svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini sa indeksima od 66 do 77 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 38 stepeni, 997 milibara vazdušnog pritiska i zapadni vjetar brzine 1 metra u sekundi. 34 izmjereno u Sarajevu, Neumu i Trebinju, 35 stepeni u Zenici, 36 u Tuzli, 37 je u Prijedoru i Doboju, u Bijeljini kao i u Banja Luci 38, a najtopliji Mostar sa 39. Do kraja dana sunčano i vruće sa temperaturama od 34 pa do 42 stepena.

0: Oaza vremena.
1: Svako dobro, Hemohar.
2: 4. avgustovski dan, sunčan i vruć sa temperaturama od 34 pa do 42 stepena. U svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini sa indeksima od 66 do 73 vazduh je umjereno zagađen.

0: Njega je zamijenio Bešiktaš, a isto bi moglo da mu se desi i u Evrokupu. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
1: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: U svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini sa indeksima od 61 do 74 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 38 stepeni, 997 milibara vazdušnog pritiska i slab zapadni vjetar. 34 u Sarajevu, Neumu i Trebinju, 35 stepeni u Zenici, 36 je u Tuzli, 37 izmjereno u Prijedoru i Doboju, 38 u Bijeljini, a najtoplije Mostar gdje trenutno 40. Sutra srijeda, 5. avgust, sunčana i vruća sa jutarnjim temperaturama u intervalu od 18 do 27, a onim dnevnim od 34 pa do 42 stepena.